सुधीर चंद्र झा सँ सुनि रहल छलहुँ भावपूर्ण काव्य रचना। पद्य काव्यक सौन्दर्यसँ जतय कवि लोकनि सभक जीवन समाजमे चेतना जागृत करैत छथि, ओतहि चेतनासँ देश समाजमे सकारात्मक परिवर्तन परिलक्षित होइत अछि आ इएह तँ साहित्यक प्रमुख लक्ष्य होइत अछि। साहित्यकार लोकनि आधुनिक कालमे विभिन्न रसके प्रमुखतासँ महत्व दैत सरलतासँ ओकर सुन्दरताके बढ़बैत छथि, जाहिमे सँ एकटा रस विभत्स रस सेहो अछि। विभत्स रस स्थायी भाव जुगुप्सा वा घृणा अछि। घृणाक भाव जखन विभाव अनुभाव आ संचारिक संयोगसँ पुष्ट भऽ जाइत अछि तखने विभत्स रस उत्पन्न होइत अछि। साहित्यमे कोनो जे अद्भुत रचना काव्यक हुए तँ ओ अद्भुत रस भेल जकर भाव विस्मय होइत अछि। आश्चर्यजनक वस्तु सबके देखबा सुनबामे विस्मय भाव जागृत होइत अछि। व्याह रस चक्रमे पड़िके अद्भुत रसमे परिणत होइत अछि आ जखन काव्यमे शांत रसक स्थिति उत्पन्न होइत अछि तँ ओहन स्थितिमे मनोविकार शांत भऽ जाइत अछि। इएह कारण अछि जे कोनो नाटकमे शांत रसक स्थिति नहि मानल गेल अछि। काव्यमे एकटा आओर रस जे बड्ड महत्वक अछि ओ थिक वात्सल्य रस। जाहिठाम पुत्र पुत्रीक प्रति माता पिताक स्नेह वात्सल्य स्थायी भाव विभाव द्वारा अभिव्यक्त होइत अछि ओहिठाम वात्सल्य रस होइत अछि। राम आ कृष्णक बाललीला मायक सङ्ग खेल वात्सल्य रसके दर्शबैत अछि। एहने आनंद काव्यमे रसके महत्व बढ़ा दैत अछि, जेना कार्यक्रम सिंगरहारमे गीत संगीतसँ आकर्षण बढ़ि जाइत अछि। तँ सुनै छी ई गीत।